بدوای درفتی کار دگرید، بچداری بکال سیمین پیشانگای کارو ترسازی NRF3 که لاین زنکوی کاسولیچی هولیر به هاوکاری اپی سوکال رک خراوا. لروجی چهارشنبه 17 حزیران لاین زی بیانی تاکوپینزی اوارا لکن پیزنکوی کاسولیچی لهولیر لگل مانبن. لوی اشنا با لگل گورترین و دیارترین کمپانیا و دامزراوکانی هولیرو هرمی کردستان. ام پیشانگای به سپونسری آرام تاورز دزگای روانگا و بانکی آرتی برای او دست. NRF3 در فتیتوی با بنیتنانی پیشی ده هاتوت. هاتن با هموانه.

بدوای درفتی کار دگرید، بچداری بکال سیمین پیشانگای کارو تورسازی NRF3 که لاین زنکوی کاسولیچی هولیر به هاوکاری آپی سوکال رک خرآوا. لروجی چهارشنبه 17 حزیران لاین زی بیانی تاکوپنزی اوارا، لکن پیزنکوی کاسولیچی لهولیر لگل مانبن. لواه اشنابه لگل جورترین و دیارترین کمپانیا و دامزراوکانی هولیرو هریمی کردستان. ام پیشانگای با سپانسری آرام تاورز دزگای روانگا و بانکی آرتی برای دادست. NRF3 در فتیتوی با بنیاد نانی پیشیده هاتوت. هاتن با هموانه.

خوبی قدیه لیل بود شپره شقل شوهاره قاتی ملیان تا تروان تغدا امتخ و اتنی قاره کیانه کیانیله و دمخ گویله بدمی من شنه

بدوای درفتی کار دگریت، بچداری بکال سیمین پیشانگای کارو تورسازی NRF3 که لاین زنکوی کاسولی چی هولیر به هاوکاری اپی سوکال رک خواه. لروجی چارشمه 17 حزیران لاین زی بیانی تاکو پنزی اوارا لکن پی زنکوی کاسولی چی لهولیر لگل من بن. لوی اشناب لگل گورترین و دیارترین کمپانیا و دامزراوکانی هولیرو هرمی کردستان. ام پیشانگای به سپونسری آرام تاورز دزگای روانگا و بانکی آرتی برای اودا چید. NRF3 در فتیتوی با بنیتنانی پیشی ده هاتوت. هاتن با هموانه.